اختیارم ده پیلو دولت واشته بخپنو به پر و به فل لاشهانی سار ننرو و درسم واره منو که اترایی رخو ورده ایشی زری ده سنده جویه

شمازره که دوستان بیمیمان هونه یامه کوت بنه داره قواخان خدلله و ممه پرسو کوتی دماسه موری ام بازانه رای خیانت کرد کشت شعره نهاردی

0: Voilà, toujours écoutez, en fréquence Paris Pluriel, émission Visage de Kurdistan en direct. Il est 11h16. Ben Gouverneur Aziz, ben Madan Kurdistan Zindi, Berdaoun qui a été la première Mustafa Uziman. Maman Satago, Rahmi Koch. Rahmi Koch, développement de la Turquie, Herik Aventura. Ko nezî 7 sale û dewlemendî ser pişta karkeran dibe dare şixaratke sermaye. Yekê ku li Tûrkiye herî zêde xa modern demokrasî ku xêzana xa xelkên Ewropayî yanî modern ku malbata wî temamî xêzanên wan giye Ewropayî modern viya ji nijat perestiye vê gotinê tîne ziman an jî ji xirifandina xwe, yani nezanbûna xwe, êdîna emrê xwe çi ye xirif ye nikanê nizane çi bêje, ji wirda tîne ziman, an jî dewlet siyaseteka wê ku tim yek weka gotî derzî di pirsgirêka Kurd rake, ku her dem jî derd kevin tiştê wisa, bi çi rengî merîkanê vêya bînêwerê şîroveke?
1: Şîroveke nawa, اشترا مینا که کی بدم
0: گوه ببولین از یکی دیجی تیخم سری شیست و هفته دا هشتا دا یکی می وانه لی ایزمیر گو از 15 سالی شاگرد ترزی مگو گو استای مگو هر فلان ماله تی بجنو بدل آوان متره کی پراو جل خانمی بکی تی وری گو چیم دی خانم رو نشینه مال زنگین و خویایه یعنی گو پرده وان و قلتقی وان و تشتی وان گو می‌دی از متره خسی دست خواهد بجنو بالاوی متره دکم نگیوی در مریوی گو جنکا دن رونشی گو یا که از بجنو بدناوی متره دکم را گو کچه کچه گو تقپین حسیه گو دبیجه لحالی روجلات یعنی کردستان دوغیه او دبیجن دوغی لحالی روجلات دبیجه که لویری کردی به بوچک درکتنه قطع دیه گو دسی جاراوسا او کر گو از عجز بوم گو هاشم موسا قونه ها پیدا کرد گو مگو خالتی قونه همه دوینی بوچکه که چوا پیدایه گو ایجا جی خدا سار بو گو کوریم قیت کردی گو مگو اری از کردم که بوچکه منه لکوی ده توی دروی سرپشتا ما گریده دی کرم که بیجه
1: نه اوا نگو اوا نگو بتخلی نینا گوتنا ته تشتی که وسای که مرف یعنی وانی می و کتنه ایشکنجا زندان و فقیری ها که در نود و یک و دو سه دست بکرنه حتنه اروپای چند حف مانه که مری روژه هال هفدو تو و جامعه ها ور گوداری بکر هر کس کلا خواه بیشه چه آتیه سری ایجا مری دو قیه و چاقه درباس بیه دل آنا که دنهیری دیسا مری حف خوزیه خواه بری تینه مری دو حیران به اوی که ازال کشتن دیسا و قاتیلا قیه هر حال دهنه که دا ده حس انسانیتی هویه میره ته ناز ناکه برا نکه سر چوا سر سر ته ناز ناکه ناکه لی تشتی که مینا که منی بدا او بالا مدکشین ایروش گریده گاوا و عبدالرحمن ملجم جراد به امویا کلی خس امام علی کلی خس میری شهید کرد قتل کرن بالا تدکشین لایوی شرجه کرد حسین
0: هی
1: کسی که قبلا امام علی بکرده تا امده امام علیه تا ده امده بیجه مرتزای ناوگلی دکن کرده می کرده می باورمنده گرشی می گوشوان حرمت دکن تا ده امده علاوین اهلی بیت چکو دلال سمع دکن جم دکن به سالان ست سالان کسی که قبلا علی و مالباتا وی بکرن ها سری ویشید کرن دکشتن او یا نگوه چی رو که ده بیجم تشتن که دلیلی که راسته و دست مدایه بنره چه ما ده بیجم نه میره علی قبول ناکه ایجا گوا قبول ناکه اوه گو آلیگری علی جیج قبول ناکه هی مرده آمه میره تا قبول ناکه که قطع دیه بنره سلحدین ایوی هته این نابید بجه سلحدین سالینه چما گوتنه پوچک موچک وانه بنره قالاوی جامعه ریجی نای کرد چما گوا گو قالاوی بکن کوکاوی ملتک درده نابید کرده ایجا بگر مجاراوه که چه حقیقی انسانه هیه د چلوې درې شبک چیت کن پیروز وای کی چیت کن ته مینا کې ډاکټر دې دی خانم او کردای کې کرد د خینا به سبب چی یعنی ویاد ویژه د به بهشن نزان نو که ونه د ویژه برال خو نه ګر کردې مې برای مې د به دای که اون کان نزان ډاکټر ګوتې کا جلی خوشخبر کته معنی دکم گوته تو اول خواه تعذیب که یعنی نزانه ای باشه اوی دایی که وصابه سبب اوی دایی که کی دوی حال و روش دایی اشتیه براو اگر گوته به خواندن اشتیه به زمان اشتیه در لای و دایی خواندن لای خواندیه چیه دخونه دوی منوصل که لکا دوی باب خواه رونند شرم دکر وارا کردی مجول با ایجا ای رو رابونه ایجا کنکینوانزانی چیه گوید کرد بیشم کینوان دبه اوی که می دایی کاد گو خواه تازی که ای رو او دایی گوال آب رو پای دمشه او دایی گوال هولیر دمشه او دست او دا چکوی سیلحنه اوان جنکا دایی که هانکاش کدر کد وکی روسیپی با گو بگوتا گوتنا پیواجو هیه آشیتی هیه وان روه هم بیتشتی مجول دبن امجی هیوی دکن ایدی هم زمان خواهش کمرا روش خواهش وره هیوی دارم لیده دابا هیت دا وانه تشت گره امید بین روش خواهش وره تو چما میناک دایی که قی رامی نزانه تگو خرفیه رامی نخرفیه ای گو بر رامی دیدن گوتن هنه یعنی دوی بنه را روسی که مه اوجی دو بیجه گو اما دایی که آنکا دکار سیاست بکن دکارم که دن پارتی زکر یعنی پچوک دکه پچوک دکه پنه دکه لیف گوتن آوی ناقده ام بیان راست بیشن ایرو واج آبروفا پارلمنتوی مرود ده تقیب که حتی آنی هولی را اولی را حتی روجابا روجابا حتی پاریسی وی ملت آنکار را بی حقی کسی مافی کسی جناسی ده بیا کسی پچوک ناکه دبه دبه او زمانی من او آخا من گوته گرتی از حقی خود خواست ام هیوی دارن گو دست خواهم بدن هفدو مجارا من یکیتیه و یکیتی هم آبا نبه ام بیشن چما قدپه هیه چما یکیتی هنزم کیه نینه قدپه جی آته هیه یعنکه جی آته هیه مامجرار جی آته نمر ملم صفای برزانی و ابراهیم احمد جی برای تنه یعنی گره مرو بزنبه کاباش کدا حتی حتی برا یعنی گره ام هفدو قبول بکن جمرا حرمت بکن و جینار اخوارا جی حرمت بکن چما شعرک دی بیشن قلبام انسانه همش انسانیتی مجبور حذف کن برای می ترک و عرب جی برای منه لیک قنده کو ام دی بیژن تو برای منی برای اوجی من قبول بک گاوا چوبه جموی گاوا کو مجور بون گوت چوانی چوانی گاوا گوت نره لیسو گوم گو از خلقی فلا داری موشی می رحای می گره م پچوک نکه گره اوجی م براتی قبول بک چون کی می اسکریان می کری ل مدانه برچی کرنه تعزی کرنه مگرتنه تگرتنه من مسلم بیا روز شای خوشید بیژن و روز هنکا روز سرکفتنه روزی خوشی لی رجا که من هیه گوتنا رحمی کی ده بگ پرافقسونه
0: لی بگو آجانس ده ماموسا
1: بله وکنو تا شما گوتیه شهر و پفچونی جم نکارم
0: ماموسا بگو ده آجانس ده نوچه در باست و دوی رحمی قوچ لی بوری نخوا خواستیه اش برکو گوتنا من شهر شاتیه فهم کرند بیجه
1: عفرم عفرم برای منه ها برای منه ها اجی بناوی خواه بناوی رادیو تنا
0: دبی دبی آرمان جامعه نه دجی شخصکو نه شخص کیملگه که یعنی مکسک هدف نگرتیه جبوی از لیبوری ندازم
1: اجی قبول دکم بناوی خواه فقیری خواه نب کسی اجی قبول دکم لیبوری ناوی ما ناوی آبا به شخواه بری دای جامعه رک باش و نظام قیه قیه دم مه بیو شقیت یه گلو خوشاش کریه
0: بله
1: بایدی سر چه با
0: گلنگ سپاس ببین خوشی روش باش
1: سالا قدیه امجی ده کار ترکات ده بکن شاش نه فهم کرد ولی ایدی امجی ده چن و دین و رنگا دنگا فقیری غریبی نه ام هیوی ده کن که روش خوشی وره براتی وره دیسا حق و مافی تایی و رابونه گشته سامنه دیسا جاره نکا ام نابه بدن مه و حقی گرتی جاره اعاده بکه